0: Malaysia akan membangunkan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka sendiri tanpa bergantung pada entiti asing. Ia seperti yang dinyatakan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara No. 23 mengenai dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata penekanan diberikan kepada mekanisme pengurusan dan penguatkuasaan yang efisien serta penyelarasan terhadap dasar membabitkan akses kepada kebajikan dan sosial di samping menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Hal itu termasuk pemberian akses kepada kesihatan, pendidikan dan kebenaran bekerja kepada semua pelarian yang layak. Dalam perkembangan lain, sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Demikian dinyatakan Timbalan Menterinya, Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Tambah beliau, bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambah baik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekka yang kita lakukan.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar telah memaklumkan jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan 2 anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalidudin berkata laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
2: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalidudin. Strategi riset bagi menangani inflasi, kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang akan diperkenal. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans, takaful perubatan, kesihatan asas atau media asas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau menjelaskan program rintis itu merupakan langkah persediaan sebelum pelan tersebut dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan kelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Ini pula mengenai cadangan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Kementerian Pengangkutan tidak akan mewajibkan perkara tersebut. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu komputer CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun

0: warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
1: Dato' Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baru pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosur Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Mahkamah Keadilan Eropah ECJ membangkitkan keraguan terhadap beberapa peraturan ejen pemain yang diperkenalkan FIFA kerana berkemungkinan bercanggah dengan undang-undang persaingan. ECJ menegaskan keputusan muktamad berhubung kesahihan peraturan berkenaan akan ditentukan oleh mahkamah yang mendengar kes tersebut. FIFA pula mempertahankan peraturan itu dengan menyatakan ia penting bagi memastikan integriti dan ketelusan dalam bola sepak. Maghribi mengekalkan Muhammad Wahabi sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan meskipun tersingkir di suku akhir Piala Dunia 2026. Persekutuan Bola Sepak Maghribi menyatakan keyakinan terhadap Wahabi untuk terus membimbing Atlas Lions menjelang Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal. Wahabi, 49 tahun, mengambil alih pasukan pada Mac lalu berjaya membawa Maghribi mara ke suku akhir sebelum tewas 0-2 kepada Perancis. Jersey yang dipakai legenda bola sepak Brazil Pele ketika membantu negara itu menjuari Piala Dunia buat kali pertama pada 1958 dijual pada harga $4.9 juta dalam lelongan di Amerika Syarikat. Pele yang ketika itu berusia 17 tahun menjaringkan 2 gol ketika Brazil menewaskan tuan rumah Sweden 5-2 pada perlawanan akhir. Menurut Sotheby's New York, jersey berkenaan menjadi antara jersey termahal pernah dilelong. Rekod tertinggi masih dipegang jersey legenda Argentina Diego Maradona ketika aksi menentang England pada Piala Dunia 1986 yang terjual pada harga $9.3 juta.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, Amerika Syarikat dan Iran kembali berbalas serangan di rantau teluk mencetuskan ketegangan baru membabitkan laluan strategik Selat Hormuz. Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan serangan baru dilancarkan ke atas beberapa lokasi di Iran bagi melemahkan keupayaan ketenteraan negara itu. Media kerajaan Iran pula melaporkan letupan berlaku di Bushehr yang menempatkan loji nuklear awam Iran selain serangan di Bandar Abbas dan kawasan sekitar Vas. Sementara itu, Amerika meningkatkan operasi penguatkuasaan sekatan terhadap Iran di perairan Teluk. Pasukan marinnya menjalankan pemeriksaan ke atas sebuah kapal tangki minyak di Teluk Oman sebagai sebahagian daripada tindakan menyekat pergerakan kapal yang didakwa melanggar sekatan. CENTCOM memaklumkan tindakan terhadap kapal MT Wenyao itu bertujuan memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang sedang dilaksanakan. 3 kapal dagang telah diarahkan berpatah balik sejak sekatan itu berkuat kuasa. Manakala sebuah kapal tangki minyak dilumpuhkan selepas cuba melepasi sekatan berkenaan. Krisis berterusan di Gaza dijangka memberi kesan jangka panjang kepada generasi akan datang susulan keruntuhan sistem kesihatan dan pendidikan. Menteri Pembangunan Sosial dan Bantuan Palestin Dr. Sama Hamad berkata kanak-kanak berdepan masalah pemakanan, manakala kira-kira 60,000 wanita mengalami komplikasi berkaitan kehamilan. Kemusnahan infrastruktur menyebabkan penduduk berdepan kekurangan air bersih, penyakit serta kehilangan tempat tinggal. Usaha membangunkan semula Gaza kini memberi tumpuan kepada pendidikan, pekerjaan dan bantuan kewangan digital selain memerlukan sokongan berterusan masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesaran daripada kami Pera FM. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Masih lagi dalam segmen Gegar Pagi 6.10 bersama saya Faizal Zainal Abidin. Tepat pukul 9.16 minit pagi. Saya tak kesorangan. Ida masih ada lagi. Terima kasih Ida yang mengelola live Facebook kita. Anda boleh tonton saya di live Facebook Perak FM pada pagi ini, sempena dengan bual bicara bersama dengan yang berbahagia, yang berusaha, Puan Anita Amri, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Korporat Negeri Kerajaan Negeri Perak, yang akan mengupas, menerang, menjelaskan berkenaan dengan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Telah pun berada di konti Perak FM pada pagi ini, Puan Anita. Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Faizal.
0: Sehat pagi ni, Puan?
1: Alhamdulillah.
0: Dah sarapan belum?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Apa sarapannya pagi ni?
1: Simple-simple je kita.
0: Simple-simple je. Okey. Dan pagi ni kita akan bercakap tentang Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Namun terlebih dahulu kita bersuai kenal lah dengan Puan Anita. Dah pernah masuk ke konti Perak FM belum sebelum ni?
1: Alhamdulillah, pernah berpengalaman.
0: Pernah lah ini kali, bukan kali yang pertama lah. Tapi jadinya tak canggung lah, kan? Tapi itulah. Namun terlebih dahulu nak berkenalan-kenalan lah, ya. Asalnya orang Perak ke orang mana?
1: Saya memang orang Perak.
0: Orang Perak.
1: Orang from Taiping with love.
0: Okey, kampung teman. teman di Kementin.
1: Dekatlah tu.
0: Puan?
1: Taiping
0: juga.
1: Asam Kumbang.
0: Asam Kumbang.
1: Kita promote sikit.
0: Asam Kumbang, tak mau dengar Asam Kumbang. Jatuh air mata. Gurau je. Tak ada masalah Asam Kumbang. Baik, pagi ni seperti mana yang nyatakan, Puan Anita akan memperjelaskan tentang Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Sebelum kita pergi lebih jauh, Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan ni bertempat di mana? Bila akan diadakan?
1: Okey, baik. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih dulu Perak FM kerana bagi peluang dan ruang untuk saya berkongsi sedikit sebanyak tentang program kita ni lah. Jumaat ni kan? Hari Ahad ni. Dah Jumaat dah. Yeah. Okey, sikit lagi. Kementerian Komunikasi selaku jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, HKHM kita panggil, 2026 melalui JAPEN, Jabatan Penerangan Malaysia, dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perak, kita akan menganjurkan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 ni pada hari Ahad ni, 19 hari bulan, bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Sultan Azlan Shah, Ipoh. Akan disempurnakan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita.
0: Itu dia, jadi tumpuan lah kita di Perak ni, Puan.
1: Betul.
0: Okey, saya nak ke soalan yang pertama. Boleh, Puan?
1: Boleh.
0: Boleh Puan Anita jelaskan objektif penganjuran Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 ni?
1: Okey, itulah bila kita katakan pasal Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan ni kan. So dia tak lari ke mana, dia mesti nak menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Kita nak pupuk balik ni, nak semarakkan, nak pupuk balik semangat patriotisme. Dan Majlis Penganjuran ni dia merupakan sebenarnya tirai pembukaan kepada semua sambutan program-program Hari Kebangsaan. Kita ada banyak, bukan di sini sahaja. So ini adalah titik permulaan dia lah.
0: Jadi berkenaan dengan kempen Kibar Jalur Gemilang ni, Majlis Peluncuran ni, seperti mana yang Puan katakan tadi, bertempat di mana tadi, Puan?
1: Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Dan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri.
1: Betul.
0: Dan dijadualkan berapa sasarannya tu?
1: Okey, sasarannya kita jangkakan untuk program peluncuran ni, kita sasarkan lebih kurang 3,000 orang yang akan hadir, termasuklah daripada komuniti madani. Kemudian kita ada pelatih dan kaki tangan Institut Latihan Ustaz Azlan Shah sendiri. So untuk makluman semua juga, sebenarnya bermula daripada tahun 2013 program pertama ini telah dilaksanakan lah. Dan tahun ini merupakan edisi yang ke-13.
0: Yang
1: ke-14 lah. Ke-14 lah. Kita dapat 13 dah di berbeza lokasi lah. So tahun ni di sini. Okay.
0: Dan mungkin ada penambahan daripada Puan lagi?
1: Itulah. So kita nak beritahu yang objektif kita nak, kita buatkan majlis ni, peluncuran ni adalah untuk Pertamanya seperti yang saya nyatakan tadi, menyemarakkan dan menyuburkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat dan juga sebagai pembuka tirai kepada sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Selain itu, bertujuan juga meningkatkan penghayatan erti sebenar kemerdekaan agar rakyat sentiasa menghargai nikmat keamanan, kestabilan, kemakmuran yang dikecapi hasil perjuangan pengumuman serta jasa-jasa pejuang dan pemimpin terdahulu.
0: Dan kita menuju ke Hari Kebangsaan yang kita nantikan, kan?
1: Betul.
0: Jadi nak zahirkan semangat patriotik lah masa awal-awal ni, kan?
1: Betul.
0: Jadi kita nak ke soalan seterusnya. Boleh, Puan?
1: Boleh.
0: Kalau kita perhatikan setiap tahun, logo dan juga tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia, 16 September, membawa mesej yang tersendiri. Jadi bagi Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, mungkin Puan boleh kongsikan makna dan juga signifikan di sebalik pengekalan logo Malaysia Madani dan juga tema yang diperkenalkan pada tahun ini.
1: Okey, baik-baik. Berkenaan dengan tema dan juga logo ni, kan, terdahulu dalam sidang media pada 26 hari bulan Jun 2026 yang lalu, bersama YB Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil sendiri telah menyatakan mesyuarat jemaah menteri telah bersetuju dan memutuskan bahawa tema rasmi sambutan HKHM 2026 ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Logo yang sama tahun sebelum ini masih dikekalkan. Diguna sebagai logo rasmi sambutan sehingga tahun 2027, selaras dengan usaha membangunkan Malaysia Madani sebagai teras perpaduan dalam kepelbagaian. Signifikan pengekalan logo ni dia untuk mencerminkan kesinambungan aspirasi Malaysia Madani sebagai asas kepada pembangunan negara yang berteraskan kesejahteraan rakyat. Dari segi reka bentuk logo pula, yang ini dia menghasilkan corak simbolik tangan yang sedang diangkat. Kan, macam kita boleh nampak tu. So, untuk melafazkan ikrar rukun negara, simbol ni menggambarkan komitmen dan semangat rakyat Malaysia untuk terus menjunjung prinsip-prinsip rukun negara sebagai asas perpaduan, keharmonian dan kemajuan negara. Itu dari segi logo tadi. Bila kita sentuh tema pula, tema ni sendiri dia mencerminkan visi kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di mana setiap individu dapat merasai kesejahteraan secara menyeluruh. Istilah Madani yang berakar daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Saya nak sentuh sedikit fokus utama tema ni lah. Dia adalah untuk memastikan kesejahteraan bukan sahaja dinikmati oleh golongan tertentu tu, tetapi oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Semua sekali dapat. Sebab itu sambutan HKHM 2026 ni diharapkan dapat terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan menghayati nilai-nilai Malaysia Madani dalam kehidupan seharian.
0: Jadi bukan bukan saya saja je lah, diaturkan program ni untuk menerapkan seperti mana yang Puan nyatakan, untuk menerapkan semangat patriotisme kepada rakyat, kepada terutamanya golongan muda, Puan.
1: Terutamanya golongan muda.
0: Seperti mana yang Puan katakan tadi, sasaran berapa tadi?
1: 3,000 orang.
0: 3,000. Makna kata pada hari itu kita berkumpul.
1: Kita berkumpul.
0: Kita zahirkan semangat patriotisme kita dengan majlis peluncuran hari bulan kebangsaan dan juga kibar Jalur Gemilang 2026. Namun kita berehat seketika, Puan.
1: Boleh.
0: Kita berhibur dulu dengan Joe Fizzo, Ultimate dan juga Senawan serta saya sendiri, Faizal Tahir. Lagu yang berjudul Negaraku untuk anda di Perak FM.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Kembali bersiaran di Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Dan pertemuan kita dah pun melangkah ke 9.30 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Yang Berusaha Puan Anita Amri, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Korporat Kerajaan Negeri Perak, mengupas, menerang, menjelaskan tentang majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga kibar Jalur Gemilang 2026. Masih lagi ya Puan ya. Tadi kalau kita dengar tadi, amanat seruan daripada Yang Amat Berhormat PMX, mengemang meluruh apa kan? PMX ni kita memang maklum kebolehan beliau berkata-kata macam ni menaikkan semangat ya kan? Ya, jadi kalau boleh kita sambut seruan daripada PMX ni, kibarkan jalur gemilang lah. Di rumah saya sendiri memang terpasang dah dua jalur gemilang.
4: Jalur gemilang, hebat, terbaik.
3: Dah terpasang lah kan. Jadi kita kembali dengan soal jawab kita, buat bicara kita pada pagi ni. Kita nak teruskan dengan soalan yang ketiga pun. Sempena kempen satu rumah satu jalur gemilang seperti mana yang dinyatakan oleh PMX tadi, untuk tahun 2026 ni, mungkin ada pembaharuan yang dibawakan dan juga bagaimanakah rakyat sendiri boleh mengambil inisiatif untuk menyemarakkan kibaran bendera serta menginspirasikan komuniti sekeliling ni Puan. Mungkin ada penerangan benda Puan.
4: Okey, sebenarnya inisiatif satu rumah satu jalur gemilang ni sentiasa dekat hati kita lah sebagai satu galakan berterusan daripada kerajaan agar rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang setiap kali tibanya sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Yeah. Okey, kempen ni dia merupakan satu platform bermakna untuk kita bersama-sama menterjemahkan rasa bangga terhadap keharmonian tanah air tercinta. Bagi memastikan matlamat tersebut terus disemarakkan, program ni akan dilaksanakan bermula dari Julai sehingga September 2026. Yeah. Bukan tunggu Hari Merdeka je, Hari Kebangsaan je. Kita bermula daripada Julai sehingga September. Okay, bagi memastikan telah selaras dengan itu juga, kita nak memastikan penyertaan komuniti yang lebih holistik pada tahun 2026. So inisiatif satu rumah satu jalur gemilang ni kini kita perhebatkan lagi. Okay. So kalau pada tahun 2025 kita telah berjaya melaksanakannya merentasi 7 kluster. Kluster-kluster tu adalah pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan agensi kerajaan. Tahun ini capaian tersebut kita luaskan kepada 9 kluster secara keseluruhan.
3: Tambah lagi dua.
4: Okay. Pembaruan ini didorong oleh pengenalan dua kluster baru, iaitu kluster rumah ibadat dan juga sukan.
3: Betul.
4: Jadinya pada pandangan saya, kempen ni bukanlah sekadar menghias premis bangunan ataupun sebagai hiasan fizikal semata-mata. Misi utamanya dia jauh lebih mendalam, iaitu untuk mensahihkan rasa cinta yang tulus kepada tanah air di samping merapatkan lagi ikatan perpaduan antara kita. Telah usaha sebegini juga sangat penting untuk kita suburkan semangat patriotisme dalam diri seiring dengan 6 teras Malaysia Madani ke arah membentuk negara yang maju, progresif dan juga teguh jati dirinya. Sebab itulah kumpulan sasaran bagi kempen ini ialah seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang agama, kaum, bangsa maupun ideologi politik. Bertitik tolak daripada hal tersebut juga, saya ingin menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk mengambil langkah proaktif dengan membeli sendiri jalur gemilang di pasaran terbuka sebagai tanda sokongan, tanda kebanggaan kita.
3: Tak payah tunggu dapat free.
4: Tak payah tunggu. Kan?
3: Kalau dapat tu kita ambil. Tapi kalau tak dapat tu kita beli sendiri.
4: Tambah. Dapat kita tambah.
3: Betul. Kan? Tu nampak semangat jati diri
4: semangat.
3: Kita tu.
4: Betul. Time ni lah kita nak tunjukkan semangat kita kan. So dalam pada tu, saya juga ingin menitipkan satu pesanan mesra buat semua. Pastikan jalur gemilang yang dikebarkan itu sentiasa dijaga dengan rapi. Elakkan daripada mengibarkan bendera yang sudah lusuh, yang dah pudar warna dia ke kan, ataupun yang dah macam koyak-koyak sikit tu. Kita elaklah guna yang macam tu.
3: Contohnya hari raya pun kita pakai baju baru. Baju raya yang baru. Baju tak baru pun bersih yang cantik. Apatah lagi bendera yang melambangkan.
4: Yang kat rumah Faisal tadi cantik lagi kan bendera.
3: Elok lagi.
4: Baru pasang
3: ni sebelum saya bari ni.
4: Bersemangat. Macam tu yang kita nak tu. Okey, itulah kita pasang bendera kebanggaan kita ni dengan cermat dan penuh rasa hormat di kediaman, dekat ruang pejabat, mahupun pada kenderaan masing-masing pun boleh. Kan? So walaupun nampak macam satu usaha yang kecil, tindakan ni sebenarnya merupakan terjemahan visual yang paling utuh tentang betapa tingginya nilai kesetiaan dan kecintaan kita kepada tanah air. Semangat cinta akan negara ini memerlukan jangkitan yang positif dalam komuniti kita.
3: Jangkitan.
4: Kita perlu berjangkitan tu.
3: Berjangkit. Dia kalau rumah jiran dah pasang, kita tengok rumah kita tak pasang, kita akan pasang.
4: Dah satu taman semua pasang. Kan satu taman dah terus meriah dengan bendera jalur gemilang kita. Betul. So jadikan diri kita ni sebagai pencetus semangat di kawasan kejiranan. Ajaklah keluarga, kenalan, rukun tetangga untuk memeriahkan suasana ni. Percaya raya lah.
3: Yalah, tapi ada satu tempat tu pun dia buat pertandingan pula. Hiasan jalur gemilang paling kreatif, paling cantik di kawasan
4: betul,
3: tu.
4: Betul. Dia orang semua bersemangat ni. Masuknya bulan-bulan macam ni kan. Semua nak cari bendera dah. Mula nak hias-hias dah. Itu yang kita nak tu.
3: Itulah Jadi manfaatkanlah peluang ni. Dan juga mungkin boleh kongsikan di media sosial. Sebab negara kita ni sekarang jadi tumpuan. Negara berbilang bangsa. Kan? Jadi tumpuan. Okey. Mungkin soalan seterusnya dapat saya nak tanyakan kepada puan. Mungkin orang ramai pendengar-pendengar, macam mana dia orang nak dapatkan maklumat rasmi dan terkini mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ni, Puan?
4: Okey, so bagi memudahkan orang ramai mendapat maklumat yang rasmi, tepat dan juga terkini tentang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 ni. So Kementerian Komunikasi melalui Jabatan Penerangan Malaysia telah menyediakan portal Merdeka 360 sebagai platform rasmi yang menghimpunkan pelbagai maklumat berkaitan sambutan ni. Melalui portal Merdeka 360 di www.merdeka360.my, orang ramai boleh mendapatkan pelbagai maklumat mengenai pengisian program di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah. Kemudian ada juga takwim acara, ada tema, ada logo rasmi dalam tu.
3: Lengkap.
4: Bahan-bahan publicity, galeri, lagu-lagu patriotik, semua ada dalam tu.
3: Lengkap.
4: Tak payah nak cari-cari tempat lain.
3: Mudah,
4: semua dalam tu.
3: Okay.
4: Betul. Portal ni kita wujudkan sebagai pusat sehentilah, okay, bagi memudahkan masyarakat mengakses maklumat yang sahih dan menyeluruh, sekaligus menggalakkan penyertaan dalam pelbagai program yang dianjurkan sepanjang bulan kebangsaan.
3: Okey, jadi lengkap penerangan daripada Puan Anita tentang majlis kita ni dan juga objektifnya. 9.37 dah ni, kita dah di penghujung untuk soalan kita yang terakhir ni, Puan. Okay. Di akhirnya harapan daripada Puan sendirilah, Puan Anita sendiri, agar masyarakat dapat bersama-sama menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Mungkin seruan daripada Puan Anita.
4: Okay, harapan saya agar sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini dapat menjadi wadah untuk menyatukan seluruh lapisan masyarakat dalam menghayati erti sebenar kemerdekaan, menghargai jasa serta pengorbanan para pejuang kita terdahulu, di samping kita mensyukuri nikmat keamanan, keharmonian dan juga kemakmuran yang kita kecapi hari ini.
3: Sungguh, Puan.
4: Sebagai itu, saya ingin menyeru juga seluruh rakyat Malaysia agar bersama-sama menjayakan kempen kibar jalur gemilang melalui inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang.
3: Kalau boleh tambah lebih. Tambah lebih lagi.
4: Tak apa kan, biar lebih, jangan kurang. Okay. Dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman, premis perniagaan, pejabat, institusi, kenderaan, lokasi-lokasi yang sesuai lah, sebagai tanda kita cintakan negara kita ni. Okey. Kemudian pada masa yang sama, saya mengalu-alukan juga penglibatan semua kementerian, jabatan, agensi kerajaan, sektor swasta, badan bukan kerajaan serta seluruh lapisan masyarakat untuk memainkan peranan masing-masing dalam menyemarakkan Bulan Kebangsaan menerusi pelbagai program dan aktiviti yang boleh dianjurkan di peringkat kebangsaan, negeri mahupun daerah. Ya, okey. Saya juga ingin menjemput seluruh rakyat Malaysia untuk mengikuti secara langsung. Kita ada siaran langsung Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 menerusi saluran televisyen rasmi Radio Televisyen Malaysia RTM dan bernama serta platform media sosial rasmi Facebook Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan Malaysia. Okay, dan orang ramai juga digalakkan untuk menggunakan tanda pakar #HKHM2026, #MalaysiaMadani, #KesejahteraanDinikmati dan #Merdeka360 di media sosial sebagai tanda sokongan serta bagi sama-sama kita sebarluaskan semangat patriotisme dan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
3: Tidak tadi Puan kongsikan saluran televisyen rasmi RTM, Radio Televisyen Malaysia. Suka saya nyatakan Perak FM turut akan berada di sana. Betul tidak kan? Kita akan berada sana, studio mini kita bersama dengan DJ Rick dan juga DJ Mira. Kita akan ada di sana juga nanti.
4: Jumpa di sana nanti.
3: Jemputlah ke sana Jadi lengkap sudah penerangan daripada Puan Anita berkenaan dengan program yang bakal berlangsung hari Ahad nanti
4: Ahad ini.
3: Dijadualkan 19 Julai InsyaAllah pukul 10 pagi. Betul. Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 Mungkin di penghujung ni sekali lagi seruan daripada Puan Anita agar masyarakat dapat meluangkan masa untuk mengikuti turut serta dengan majlis yang bakal berlangsung ni, majlis bersejarah ni Puan. Akhir kata daripada Puan.
4: Okey, kepada yang berpeluang untuk hadir, kita jemput hadir. Yang dia tak hadir, don't worry, kita ada siaran langsung. Boleh ikuti kita di platform-platform yang disediakan. So inilah sama-sama untuk kita menunjukkan semangat kita. Kita sanjungkan negara kita. Untuk kita tunjukkan semangat patriotisme kita.
3: Jangan kita gadaikan, sia-siakan pengorbanan wira-wira terdahulu seperti mana yang dikongsikan oleh PMX tadi. Bergolok gadai orang dulu untuk mencapai kemerdekaan ni sehingga ketitisan darah terakhir juga. Jadi terima kasih diucapkan kepada Puan Anita Amri, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Korporat Kerajaan Negeri Perak, yang menerangkan berkongsi dengan kita di pendengar-pendengar Perak FM ni berkenaan dengan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026, turut serta bersama pegawai-pegawai pengiring Puan. Ramai saya nak sebut nama, saya tak kenal. Siapa yang bersama dengan Puan pagi ni?
4: Kita ada Encik Roslan, kita ada Encik Azwaj, kita ada Encik Ehsan, dan kita ada juga tim daripada Japan sendiri.
3: Terima kasih. Jumpa lagi Puan Anita di lain ketika, di lain masa ya Puan.
4: Selamat
3: berprogram lah bertempat di mana tadi?
4: Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Iya, pada hari Ahad nanti.
4: Hari Ahad.
3: Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026. Jumpa di sana. Terima kasih Puan Anita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak apabila media Iran melaporkan serangan berhampiran Pulau Qasim di Teluk Parsi berdekatan Selat Hormuz. Agensi berita FAS melaporkan serangan peluru berpandu berlaku di sekitar pulau itu. Manakala agensi Tasnim memaklumkan beberapa lokasi turut menjadi sasaran. Televisyen kerajaan Iran turut melaporkan Bandar Abbas turut diserang. Tehran memberi amaran akan menyiasatkan infrastruktur di rantau itu sekiranya Washington meneruskan serangan. Dalam perkembangan sama, beberapa letupan turut dilaporkan berlaku di selatan Iran susulan serangan Amerika. Media kerajaan Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan loji tenaga nuklear awam negara itu, selain beberapa letupan di Bandar Abbas. Agensi berita IRNA turut melaporkan serangan di kawasan sekitar Avaz dengan penduduk memaklumkan bunyi letupan kuat kedengaran untuk malam kedua berturut-turut. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Amerika di beberapa lokasi di selatan Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone itu menyasarkan sistem radar, pusat komunikasi, landasan jet pejuang serta beberapa kemudahan ketenteraan Amerika. IRGC itu mendakwa sebuah drone MQ-9 milik Amerika berjaya ditembak jatuh di wilayah Khuzestan. Pertempuran antara kedua-dua negara terus berlanjutan. Belanda mengisytiharkan kekurangan air selepas beberapa minggu dilanda kemarau berterusan sekaligus meningkatkan tahap tindak balas kemarau kebangsaan. Kementerian Infrastruktur dan Pengurusan Air negara itu menaikkan tahap tindak balas kepada tahap 2 susulan jangkaan masalah kekurangan air berlarutan dalam beberapa minggu akan datang. Agensi Pengurusan Air Belanda maklumkan tiada risiko terhadap bekalan air awam namun menggesa orang ramai menggunakan air secara berhemah. Kebakaran hutan besar di timur laut Spanyol memusnahkan 4,500 hektar kawasan hutan dan tanah pertanian di wilayah Aragon. Pegawai kanan kerajaan wilayah Roberto Bermudez de Castro berkata beberapa kampung telah dipindahkan sebagai langkah keselamatan, manakala kediaman turut dilaporkan mengalami kerosakan. Usaha memadam kebakaran dijangka mengambil masa beberapa hari berikutan kadar api yang sukar dikawal dengan suhu sehingga 40 darjah Celsius. Di India, seorang maut manakala hampir 100 orang lagi dikejarkan ke hospital dalam kejadian rempuhan semasa festival Rath Yatra di Puri. Menurut pihak berkuasa, insiden itu berlaku ketika perarakan keagamaan berlangsung menyebabkan puluhan penganut mengalami kecederaan dan sesak nafas. Sementara itu, pegawai perkhidmatan bomba dan kecemasan Dr. Umashankar Dash berkata hampir 100 mangsa menerima rawatan di hospital. Seorang anggota tentera maut manakala 6 lagi cedera dalam kejadian letupan di sebuah depo simpanan peluru tentera di wilayah Madiun Jawa Timur Indonesia. Jurucakap Tentera Darat Indonesia Doni Pramono berkata insiden berlaku ketika anggota terbabit menjalankan kerja-kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan di lokasi berkenaan. Kejadian itu dipercayai berpunca daripada kemalangan dan siasatan dalaman akan dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar letupan. Piala Dunia 2026, Britain menggesa FIFA menyiasat tindakan pemain Argentina memegang spanduk bertulis La Valvina Son Argentinas selepas menewaskan England 2-1 pada separuh akhir. Setiausaha Negara Perniagaan dan Perdagangan United Kingdom, Peter Kyle menyifatkan tindakan itu sebagai pelanggaran peraturan FIFA yang melarang simbol politik dalam bola sepak. Pejabat Perdana Menteri Keir Starmer telah menyokong gesaan siasatan itu manakala FIFA masih belum mengeluarkan kenyataan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Saya Datuk Ramli Sarip dengarkan Perak FM 18 jam sehari untuk koma aja.
1: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk koma aja.
2: Bagi memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Pilih Perak, Nanjung, Kuala Kangsar, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1 MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Kerian, Selama, Pulau Pinang iaitu Seberang Perai Selatan dan bahagian selatan Kedah iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7 MHz Gunung Bing meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2 MHz RTM Grid meliputi Grid. 97.3 MHz Cangkat Rembian, Tabah meliputi Tabah, Bijo, Sungai dan Trolak. 89.6 MHz Bukit Asa, Tanjung Malim meliputi Perak Selatan iaitu Slim River dan Tanjung Malim. 94.2 MHz Cilenggong. Radio Malaysia, Perak FM. Untuk kamu aja.

0: ibu ayah.
1: Anak lelaki kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RDM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: perkembangan terkini Warta Perak sebentar lagi di Perak FM. Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 12:30 hari. Sebanyak 457,562 kandungan berunsur judi dalam talian telah diturunkan oleh penyedia perkhidmatan internet bagi tempoh 1 Januari hingga 31 Mei lalu. Kementerian Komunikasi memaklumkan jumlah itu mewakili 98% daripada keseluruhan 467,772 permohonan penurunan kandungan yang dikenal pasti hasil pemantauan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta aduan agensi penguat kuasa. Dalam tempoh sama, 1,778 laman sesawang judi turut disekat atas permohonan MCMC. Bagi menangani penipuan dalam talian pula, MCMC menerima 275,787 permohonan menurunkan kandungan berkaitan penipuan sejak 1 Januari 2022 hingga 30 Jun lalu dengan 262,293 kandungan atau 95% berjaya diturunkan. Kementerian turut memaklumkan usaha kerajaan diperkukuh menerusi Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC dan Kempen Internet Selamat yang setakat ini telah melibatkan lebih 10,300 sekolah dan institusi pengajian tinggi di seluruh negara. Rakyat Malaysia diingatkan supaya lebih peka dan bertanggungjawab ketika menggunakan imej jalur gemilang di media sosial. Jabatan Penerangan Malaysia menegaskan pengguna perlu memastikan paparan jalur gemilang adalah betul sebelum dimuat naik, terutama ketika menggunakan fungsi kamera yang boleh menyebabkan imej bendera kelihatan terbalik. Menurut jabatan itu, tindakan sengaja memuat naik atau berkongsi paparan jalur gemilang yang terbalik merupakan satu kesalahan dan boleh mengakibatkan salah faham, mencetuskan kemarahan serta menyinggung perasaan masyarakat. Orang ramai disarankan menyemak kedudukan jalur gemilang sebelum berkongsi di media sosial sebagai tanda menghormati lambang kedaulatan negara. Sebuah bot kargo kayu bakau ditahan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia di perairan Kuala Kurau Parit Buntar selepas didapati gagal mempamerkan lesen vessel serta polisi insuran yang sah. Pengarah Maritim Zon Kuala Kurau Komander Maritim Muhammad Airil Osman berkata, pemeriksaan turut mendapati 3 kru warga Indonesia di atas bot berkenaan gagal mengemukakan permit kerja dan disyaki menggunakan pas lawatan kerja sementara PLKS. Bot bersama semua kru telah dibawa ke JT Zon Maritim Kuala Kurau untuk siasatan lanjut, manakala laporan polis turut dibuat bagi melengkapkan proses siasatan. Maritim Malaysia menegaskan akan terus memperketat operasi penguatkuasaan dan mengingatkan semua pengusaha vessel supaya memastikan lesen, insurans serta dokumen kru sentiasa lengkap dan sah. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Assalamualaikum dan salam hormat.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercaya.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama.

في البحر سربا. صدق الله العظيم. Ya, begitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bacaan daripada surah Al-Kahfi ayat 59 sehingga ayat 61 yang saya bacakan tadi.

0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
2: Maklumat sahih, media dipercayai.
0: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.
3: Warta Perak 4:30 petang.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Kerajaan memperuntukkan RM50 juta ringgit bagi penyelenggaraan fasiliti sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT di seluruh negara tahun ini, hampir dua kali ganda berbanding 25 hingga 26 juta ringgit sebelum ini. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, peningkatan peruntukan itu membolehkan lebih banyak kerja baik pulih dilaksanakan demi menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih selesa dan kondusif. Beliau turut memaklumkan, program Kawin Madani diperkenalkan untuk membantu murid SJKT menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira dengan peruntukan RM8 juta yang dijangka memanfaatkan lebih 10,400 murid di 315 buah SJKT seluruh negara. Polis daerah Perak Tengah berjaya menumpaskan dua kegiatan perlombongan mata wang kripto Bitcoin yang menggunakan sambungan elektrik secara haram dalam dua serbuan berasingan di Bandar Seri Iskandar semalam. Ketua Polis daerah Perak Tengah Asisten Komisioner Hafizul Helmi Hamzah berkata, operasi yang dijalankan dengan kerjasama pasukan Sil Tenaga Nasional Berhad TMB Cawangan Utara merampas 62 mesin perlombongan Bitcoin, dua router internet, 4 desktop switch serta dua gulung kabel elektrik. Siasatan mendapati kedua-dua premis berkenaan menggunakan bekalan elektrik secara haram tanpa meter yang sah daripada TNB. Beliau berkata tiada tangkapan dibuat setakat ini dan usaha mengesan suspek serta pemilik premis sedang giat dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 427 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 37(1) Akta Bekalan Elektrik 1990. Tiga lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Ipoh hari ini atas pertuduhan melakukan samun bersenjata di sebuah kedai runcit di Taman Klebang Ria Cemoh pada 31 Mei lalu. Tertuduh berusia antara 28 hingga 30 tahun didakwa melakukan rompakan berkumpulan menggunakan parang dan melarikan wang tunai RM850, sebuah tablet serta telefon bimbit milik mangsa. Kes dikendalikan di hadapan Hakim Ainul Syahri Muhammad. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
2: Maklumat sahih, media dipercayai.
0: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.

Bantai nanti tepat jam 4.49 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, sandaran pingat diletakkan kepada jaguh berbasikal trek Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

0: Zainal Zain dengan lagunya Riwayat Cinta. Mau kita ke 8.15 minit malam kita kini, Zainal.
1: Berhibur di Perak FM. Eli Fazila Hanafi.
0: Awal-awal lagi memang ramai dah muda minta lagu macam biasa lah. Saya nak belanja koma lagu. Ha, belanja lagu je tau.
1: Nak Eli belanja lagu seleksi pendengar? Jangan lupa bersama Eli Fazila Hanafi untuk koma je.
0: Ya, malam ni Elif Hajilah bertugas kerja depan setengah malam, ya. Okey, jangan lupa saksikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Mak Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Pada hari ini 9 Julai. Esok lusa lah, ya. Pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, Sultan Azlan Shah, Ipoh. Menerusi sesyen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan jalur gemilang, ya. Malaysia Bandani, kesejahteraan dinikmati. Okey, pagi saya maklumkan azan Isyak akan berkumandang pada jam 8.49 minit malam bagi kawasan Bandar Ipoh, ya. Okey, ada yang baru nak makan malam, ya.

ekonomi Malaysia berkembang 5.8%. 10 cawangan GIM ditutup sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Koma nak Ellie belanja lagu tak? Seleksi pendengar untuk Koma je. Seleksi pendengar, anda pilih DJ Sia untuk Koma je.

Nak Eli belanja lagu tak? Seleksi pendengar di Perak FM untuk kamu aja. Kalau Ahad je kat Perak FM ni Hindi Hits. Kalau Hindi Hits maknanya Ahad tu Hindi Hits eksklusif di Perak FM untuk koma aja.

0: Yang telah lagu Zaid dengan Menjulang Kasih. Nombor kita kat 9.52 minit malam darat.
1: Seleksi pendengar Perak FM.
2: Kau mana DJ melanja lagu? Boleh je.
3: Untuk kau merja.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Ya, kita

bersama baca akhbar kita hari ini. Pasti anda tahu berkenaan dengan seorang wanita terpedaya. Kalau korang nak beli kek, ya? Tapi rugi 1.3 juta ringgit. Ini berlaku di Miri, ya? Di mana seorang wanita kerugian 1.39 juta ringgit selepas dipercayai menjadi mangsa sindiket jenayah cyber yang menggunakan taktik pautan palsu ketika mahu membuat tempahan kek secara dalam talian, ya? Selepas wanita ini menekan pautan berkenaan, skrin telefon bimbit mangsa di tiba-tiba menjadi gelap dan tidak lagi berfungsi. Itu dia, ya. Dah, korang-korang dah beli kek, ya. Terpedaya lah pula. Bukan sikit-sikit duitnya, bukan 1,000, 2,000, ya. 1.3 juta ringgit. Jadi, jangan kita mudah sangat menekan pautan di mana-mana kita rasa kurang pasti, ya. Juga jangan kongsikan kata laluan, ya, nombor PIN ataupun kod pengesan sekali guna OTP dengan mana-mana pihak bagi mengelak menjadi mangsa jenayah cyber. Jadi kita kena ingat, ya. Okey, masuk berkembangkan Eli di Konti Pada FM. Nampaknya detik pun bermakna semakin hampir, ya. Okay, nantikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang menandakan bermulanya sambutan Hari Kebangsaan juga Hari Malaysia 2026. Ya, hari 19 Julai, ya, 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah di Ipoh. Ikuti siaran langsung melalui RTM bernama juga Facebook Live Merdeka 360 Kementerian Komunikasi serta Jabatan Penerangan Malaysia. Okey, selamat malam semua. Terima kasih Pakcik Bahari. Pakcik Bahari kata, Eli nanti balik hati-hati memandu. Sebanyak Pakcik Bahari betul ajar. Dengan Kak Mawar kita pun kata juga, ya. Kak Mawar kata nanti Eli balik hati-hati.

dan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu, sebentar tadi lagu dari Raja Benci Bilang Cinta telah menghiburkan anda. Okey, banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda dalam geng Burung Hantu untuk jam seterusnya. Yang sedang memandu, kekalkan fokus dalam pemanduan. Biasalah waktu-waktu ketika ini di lebuh raya, masih lagi banyak kenderaan hujung minggu kan, ramai antara kita yang merancang aktiviti bersama keluarga. Ada yang pulang ke kampung untuk jenguk ibu ayah yang masih ada, alhamdulillah. Ada yang mulakan perjalanan untuk hadiri majlis perkahwinan, perkahwinan rakan-rakan dan saudara mara. Menyantuni majlis perkahwinan itu memberi rahmat kepada yang mengadakan majlis dan juga kepada kita juga kan. Ada juga yang pulang ke kampung sebab dah janji dengan rakan-rakan nak tonton final FIFA. Juga menonton perlawanan untuk tempat yang kedua hari Ahad ini kan. Sanggup ambil cuti sebab perlawanan untuk piala akhir tu pagi Isnin. Ada juga meriah kalau kita dah janji dengan kawan-kawan berkumpul sama-sama tu kan. Seronok ni bila berkumpul ramai-ramai ni. Sebelum sampai ke destinasi tu, teruskan bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati.

ini, Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di

Okey, untuk pagi ini Hanim nak berkongsilah berkongsi sedikit berita yang menggembirakan. Apa tu? Radio Televisyen Malaysia RTM mengungguli hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2022.

0: Miami, Nacional FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
2: Nasional FM.
3: Nasional FM, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Geng Burung Hantu daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi. Saya Hani menemani anda untuk jam ini. Hani nak kongsikan ada sedikit perkabaran berita yang kita terima semalam. Berita duka melibatkan tiga maut seorang kanak-kanak selamat akibat daripada insiden kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Samsul Sinring, dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang semalam selepas pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung insiden di lokasi berkenaan. Mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air yang ketika kejadian siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan, katanya. Al-Fatihah kepada mangsa yang kepada mangsa kepala air itu, ya. Kepada anda yang merancang untuk melakukan aktiviti riadah bersama keluarga di kawasan sungai ataupun air terjun, yang perlu diingatkan sentiasa mengutamakan keselamatan. Sebelum memulakan aktiviti, pastikan menyemak dulu ramalan cuaca, keadaan cuaca. Kena peka terhadap perubahan paras air sungai. Jika hujan lebat di kawasan berhampiran di hulu sungai, segera beredar ke tempat yang lebih selamat. Kerana apa? Jangan sekali kita memandang ringan risiko fenomena kepala air ini boleh berlaku tanpa amaran. Kita dalam masa kita menikmati masa bersama insan tersayang dengan penuh kegembiraan, tetapi pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Itu yang kita harapkan.

jalanan ataupun yang sedang membawa lori, kepada abang-abang lori kita, kepada abang e-hailing yang dalam perkhidmatan penghantaran, semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan dipermudahkan. Hendaknya ada sedikit laporan terkini bencana Jalan Persekutuan Tapah Cameron Highland semalam berlaku tanah runtuh di Jalan Persekutuan FT-059 Jalan Tapah Cameron Highland daerah Batang Padang pada petang ini apabila hujan lebat, kata pasukan JKR telah melaksanakan tindakan segera di lokasi termasuk pemasangan traffic management plan TMP, pemantauan berterusan serta kerja-kerja pembersihan bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Saya percaya setiap minggu kan ada je penghuni ataupun pelancong untuk pergi ke tanah tinggi Cameron Highland tu, sebab kawasan di sana pelbagai tempat-tempat menarik boleh kita lawati di sana. Anak-anak pun suka, ibu-ibu pun suka, mak-mak pun suka. Dekat situlah kadang-kadang bila kita dalam perjalanan tu untuk ke tanah tinggi tu, kita kena berwaspadalah sebab sekarang pun musim hujan, ya. Keadaan tu kita tak tahu, kita nampak keadaan cuaca kita elok je kan, tapi itulah, sama-samalah kita berhati-hati sebab fenomena ataupun kejadian alam ni kita tidak menduga. Tapi apa-apa pun kita doakan supaya perjalanan kita tu selamat tiba. Okey, laporan terkini bencana Jalan Persekutuan itu, tiada laluan terhalang untuk semua kenderaan. Hujan sangat lebat menyebabkan tanah runtuh itu berlakulah tadi. Sekarang tindakan telah diambil, cumanya pengguna jalan raya dinasihatkan agar sentiasa berwaspada, mematuhi arahan petugas di lokasi dan merancang perjalanan mengikut keadaan cuaca sekarang. Okey, kepada anda di luar sana, jika ada merancang untuk bercuti, tak kiralah ke mana pun, faktor keselamatan perlu diambil perkara pertama, dititik beratkan. Semoga segala perancangan anda untuk hujung minggu ini dipermudahkan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Daddy Cool.

Kumpulan Ellie Cat telah menghiburkan anda sebentar tadi. Okey, kepada anda yang lain yang berada dalam kereta, dalam perjalanan.

Dalam soal perkahwinan, sudah pastilah perkahwinan itu akan mendatangkan kebaikan kepada masyarakat, kepada manusia. Sekiranya mereka berkahwin mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mengikut adab-adab, mengikut syarat-syarat dan cara-caranya. Kenapa ada orang yang berkahwin tetapi tidak mendapat kebaikan dan kebahagiaan, tidak mendapat kenikmatan dalam perkahwinan? Malah setengah itu pula perkahwinan itu menjadi bala kepada mereka. Kerana dengan berkahwin itu mereka mendapat masalah, krisis rumah tangga yang berpanjangan. Kenapa? Kerana ada perkara-perkara yang mereka tidak penuhi apa yang diperintahkan oleh agama. Sebagaimana yang saya sebut tadi, di awal tadi, perkahwinan itu hendaklah ditengok daripada sebelum kahwin, semasa berkahwin dan selepas berkahwin. Kesemua perkara ini hendaklah mengikut adab-adab yang ditetapkan oleh agama. Baik, di antara hikmah, hikmah ini banyak. Pertama, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu

0: Kembali bersiaran di Radio Malaysia Pilihan FM untuk pertemuan kita tepat pukul 7.23 pagi seperti mana biasa. Kita akan bersama dengan laporan daripada Pejabat Meteorologi Batuas untuk Cuaca at Perak.
1: Cuaca at Perak.
0: Baik, telah pun bersedia di talian Encik Helmi sekarang ni. Assalamualaikum Encik Helmi.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Encik Helmi, sihat pagi ni?
2: Alhamdulillah.
0: Okey, perkabaran perkongsian daripada Pejabat Meteorologi Batuas, silakan.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM bersama saya Helmi, pegawai yang bertugas dari Pejabat Meteorologi Batuas akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Sabtu 18 Julai 2026. Untuk maklumat, Malaysia telah mengeluarkan amaran teguk peti bagi daerah Kerian, Larau Matang, Selama, Manjung, Bagan Datuk dan Hilir Perak sehingga jam 9 pagi nanti. Dan selain itu, Malaysia telah mengeluarkan amaran teguk peti bagi kawasan perairan negeri Perak sehingga jam 9 pagi ini juga. Kerana ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km jam dan laut bergelora dengan ombak boleh mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Khususnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 10 pagi hujan setelah teguk peti dilihat sedang berlaku di kawasan perairan negeri Perak dan kita jangkakan keadaan cuaca ini akan memasuki daerah pesisir pantai Perak untuk pagi ini. Pada sebelah petang pula, hujan serta ribut petir di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah pedalaman negeri Perak dan dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 22 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai 33 darjah Celsius. Dapatkan makluman dan amaran cuaca terkini melalui laman sesama rasmi Malaysia di www.mbt.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rangkaian Met serta media sosial rasmi Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum.
3: Tukar koma je.
4: Tak koma je.
3: Tukar koma je.

Kazanya di dalam warta Perak 8 pagi. Kerajaan bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi mewajibkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris mangsa selain dikenakan hukuman sedia ada. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata cadangan itu turut merangkumi pelaksanaan sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara bagi meningkatkan keselamatan jalan raya. Menurut beliau, jumlah pampasan akan ditentukan mahkamah berdasarkan faktor seperti tahap keseriusan kesalahan, kecederaan atau kehilangan nyawa serta kerugian yang ditanggung mangsa atau waris. Serangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas melalui proses penelitian lanjut. Persiapan bagi Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan berlangsung Ahad ini di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh berjalan lancar. Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Korporat Kerajaan Negeri Perak Anita Amri berkata, pelbagai persiapan akhir sedang dilaksanakan bagi memastikan majlis yang dijangka menghimpunkan kira-kira 3,000 peserta itu berlangsung dengan teratur. Majlis yang akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu turut disiarkan secara langsung menerusi RTM. Orang ramai turut digalakkan mengibarkan jalur gemilang bagi menyemarakkan semangat patriotisme sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Sebanyak 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia di seluruh negara ditutup sementara sehingga Ahad ini bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan sistem termasuk di Lumut dan Teluk Intan. Jabatan Imigresen Malaysia memaklumkan penutupan itu merupakan sebahagian daripada pelaksanaan penyelenggaraan sistem secara berfasa yang melibatkan 71 cawangan pejabat pengeluar pasport di seluruh negara. Sepanjang tempoh penutupan, urusan permohonan pasport di kaunter, permohonan menerusi My Online Passport serta pencetakan pasport di cawangan terlibat tidak dapat dilaksanakan. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam hormat.